ngai na yo mamu oyebi ke kindumba na ngai na zwaka na profita ke pai na yo te mamu koma ngai oyebi ke nazana nyonso mamu.